ကနေတော့ကအာကာရှ်ဝနိဂျွိုင်းကဝန်ဂျပီယိုချစ်ပိုင်ဗီပွိုင်ဗီမီဂါဟတ်ဇ်ဖမ်ဘန်တပရော့ဂလစ်တူကြီးဆူရီတမ်နာဦးချာလီခရစ်စတန်တပေါ်ချိုကတ်ပရိုဂရမ်ကြီးဆူရီတမ်ကဝန်ဂျပီနာကအာကာရှ်ဝနိဂျွိုင်းကတူဝန်နီပေါ်နာကစတေရှင်ကုံအီကအာကာရှ်ဝနိဂျွိုင်းဝန်ရာဂတ်ပီကပရိုဂရမ်ကြီးအီကလမ်ဟေတောဝါကဝဲလ်နိုတိုဘကိုဒေဝယေနီကလမ်ရိုအေချီဒါဥမာမော်ဒီဆန်ရန်ကလမ်ဝမန်လေမက်ဒီကယ်and health officer yung go jwai civil hospital yelong

0: တကဝန်ဆောင်ကမနီဟီနီပေါ်ဟပေါ်ကစတူဒီယိုယောင်ဂေါလ်အိန္ဒိယရေဒီယိုဂျွိုင်းဟယေတောဝကပရိုဂရမ်ယောင်ဂဂေါမန်ဒီဗလော့မန်တယ်ပရိုဂရမ်ဒေအမ်လန်အီဥမာတေဘော်ကင်ဒီယာဥမာနုဒစ်ထရစ်ချိုင်လ်ပရိုတက်ရှင်အော်ဖီဆာယောင်ဂအီစ်ဂျိုင်ချဟီလ်စ်ဒစ်ထရစ်ဟပေါ်ကဆိုရှယ်ဝဲဖဲဒီပါတမန့်ဒမပရင်ဆောင်ဘိုင်ဖီချာဂနီကာပရိုဂရမ်ယောင်အီနေကဂျန်မင်ဒမဟယေတောဝကနီကာပရိုဂရမ်ကယောင်အီကွာအော်ခနာဖီယာခချုခချကီနီကီစကီမ်ကွာကအော်ဖစ်ကယောင်ဖီယေကောအေဂျင်းယရမ
1: ်ဟချွာဝူဘတေချဖန်ကစကီမ်ကွာချွာအိုပန်ဆောင်ထုတ်ရက် office ကယုံဤက office ကယုံဤဤပန်ကရကမီယကနီက central scheme က scheme နာကနီက central scheme နာကဘအခုတ်ကီကာ integrated child protection scheme တဲ့ဟောကနီမတော့ဒီမမ်ဒီခုတ်ဒီကာ integrated child protection scheme ခုတ်ဒီကာ child protection service မမ်ဒီတော့က scheme နမန်ကက service တကနီက scheme မီယကနီက scheme ဘေးဒေဝပန်ချုံနုံရင်ကီယကီ mgo ong ki child rights ယကနီက child rights ကဟော့ယုံကီခနယော့ယဒါယကဟော့မန်ဘရူလုံဘရူယုံကီခနတမီကနီက scheme တလန်ဘယုံကနီက scheme တမီက office ကယုံအီကဝခုတ်ကီကာ district child protection unit ကဝ m ဟဘရော့ကီ district ဒေ m ဟဘရော့ကီ district တကနီက office မန်ကအ office ကဝဥပန်ယာကဘာကမီယုံကီခနကဝမန်ကမ်က um ကဟပရဒီကဝယကရဲwaki police waki court waki waka district administration waka office yong dc nei benta ijing bha ijing miat yong ki khna ka district te hapo yong kani ka office kani ka office deman lupa ka ka office ka wo pengkrek kami ka scheme tang hapo yong kani ka scheme m ki jing yarap ki